0: det där, I set to pego, eller nosa, nosa. Ja, det var deilig sommerlige følelser på NRK P1 rett over 12 på en fredag. Nå kjører vi.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ja, alltid spennende dette. Rett over 12 så spør jeg deg som hører på hva sang I hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Hva som helst, alt åpent. Du I festhumør, vil du ha det rolig? Det pent veir og reggae? Eller drømmer du om en vakker poplåt I det rolige skiktet? Alt lov, alt velkommen, og inboxen åpen I appen NRK Radio. Finn den fram, finn fredag med Ronny, eller trykker på P1 direkte, og velg der det står send in, og så forteller du meg hva låt du har mest lyst til å høre I hele verden akkurat nå, og så tar du med navnet ditt, for jeg spiller ingen ønskelåter fra anonyme innsendere. Her må alt sammen ha navn. Og så tenker jeg at jeg gir deg 30 sekunder på fyra går I meldingen din nå. Så plukker jeg den første låten jeg ser på skjermen etter det. Og så går jeg gjennom. Og, så det, så det, så, altså, hvis du vil ha første låten, så må du gønne på nå straks. Men jeg plukker blant alle innsendte til de neste låtene. Så lager vi en rekke med vakre låter på rekke og rad I radioen. Ønsker av deg som hører på. Og sammen blir det en slags sånn der, jeg føler at det sier noe om stemningen I dag. Nå skal jeg ikke prate mer. Nå skal jeg bare kjøre på. NRK Radio, hva slags låt vil du ha I radioen? Meld det til meg akkurat nå!
2: Ok.
0: Då är jag påkopplat systemet. Så här. Min kära producent är dessvärre sjuk idag så jag må lösa detta på egen hand. Det betyder ju som oftast att det blir lite mer klabb och babb. Men det är direkt sent radio. Det är nu det sker. Det är nu meldingar det kommer in. Och det är nu jag väljer en låt strax. Så det jo bare det. Det livet. Det ekte. Det rett og slett nå. Ok. Skal vi se. Da fryser jeg skjermen der. Så skal vi se. Jeg rett på en anonym lytter. Ok. Ja, vi går for dina. Dette blir første låt ut I dag. Den sendt inn av Ingvar, og han skriver Hei Ronny, kan jeg få høre The Joker med Fatboy Slim? Med vennlig hilsen fra Ingvar. Og den har et vagt minne om at det ganske gøy. Litt fett på en slim kan aldri skade. Ok, skal vi se. Men så spørsmålet. Han I systemet? Ok, Ingvar, jeg har den. Skal vi se. Mappa, sånn. Stappen din der, sånn. Ok. Ingvar, du får første ønskelåt, så skal jeg plukke to til etterpå. Kanskje tre til, kanskje fire til. Det jo tross alt august. Men I alle fall, Ingvar starter ballet. Han vil høre The Joker av Fatboy Slim, og den kommer her, Ingvar!
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
3: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.